Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա ցայնի ռադիո հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 մեգահերցեն։ Մեր հաղորդումները կգրնակուն գտնել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari yere go sireli ungantirner. Aysor yergu shapti mekhunis 2026 ne. Yev tuk kungantrek Armenia tsayna 99.3 megahertz aliki vra. Kichet Armenia Live Team adedri echen yev 99.3 megahertz aliki Armenia radio jamen bidi miyanank tsezi mer haduk haydakrov nvirvats Hayastani arachin angakhutyan yev hanrabedutyan hrchakmayn 108-rd amyagin. Մեծ ուրախությամբ կուզեմ ասել այսօր ցեզ հետ պիտի ըլլա Արմենիա ռադիո ժամի փոլոր անձնագազմը։ Սկսենք ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոփուշյանեն, Նորայեն, Ալինեն, Հակոբեն, Վանիեն, ինչպես նաև Թալարը, որ մեզի պիտի օգնե Facebook-ի թիմադեդրի էջի սպրումով։ Սիրելիներ, բարի ուղղընթրություն գմախտենք ցեզ մեր այսօրվա հայդակրին։

0: երկնքից պոկված երիզմի կապույտ, հասուն հասկերի շող նարնջագույն, և վեց դարերի խավարի վրա դրոշ երագույն։
1: Հայոց մթին լեռների հետ նա է կանգնած անսասան, ծածանում է գլխին վետ-վետ հայ դրոշը սրբազան։
2: Նրանով երդվել են խաղաղ պայմաններում, այն կրելը հարկ է, բանակում պատի ռազմի դաշտում սխրան։
3: Ես սիրում եմ իմ կարմիրը, ես սիրում եմ իմ կապույտը, ես սիրում եմ իմ նարնջագույնը։

0: Սիրելի հայրենագիցներ, 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պատմության փեգումնային գետն է։ Հենց մայիսի 28-ին ցեղասպանությունից մազաբուրց եղած ժողովուրդը մահվան դավճիրը փոխարինեց pedagogության ստեղծմամբ։ Սարդարաբադում, Փաշաբարանում եւ Ղարաքիլիսեյում մենք ապացուցեցինք աշխարում չկա այնպիսի զենք, որնի զորու է, իզորու լինի հաղթել սեփական հողում ապրելու գամքին։ Հավադարիմ իր արակելությանը, ձանրակույն պայմաններուն պետականաշխանության քեր մարդկային արակելությունը ըստանցնեց հայ հեղափոխական ճաշնակցությունը, որբերով ու քաղտականներով լեցուն սովի ու բադերազմների մեջ գտնվող երկրում հանրապետության հիմնադիր սերունդը Արամ Մանուկյանը, Հովանես Քաչազունին, Քարեքին Նշտեհը, Թրոն Ռուբեն Դերմինասյանը եւ մյուս նվիրյալները արեցին անհնարին թվացող նու պեգեցին մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Այսօր գրգին ճակատագրական հանգրվանում ենք, գասկածի դագ է մեր pedagogության ընթացքը, հարվածի թիրախում է մեր ինքնությունը, հալածվում է մեր եկեղեցին, քաղթական է մեր ժողովուրդը, գործված է հայ գագան Արցախը, բայց մենք գիտենք, որ հայ ժողովրդի մեջ թեր գենթանի է մայիսյան հերոս համարդի ոգին, որ մեր սերունդներն իրենց ճանաչումն են հենց Սարդարաբադից։ Ուստի ժամն է ստապելու, համախմբվելու եւ համասկային թիմատրությամբ դեր կանգնելու մեր արժանիքներին։ Սա պայքար է հանուն ինքնության եւ pedagogության։ Սա մի նոր Սարդարաբադ է։ Մենք դեր ենք կանգնելու հայոց անգախ pedagogությանը, վերագանգնելու ենք մեր ազգային արժանապատվությունը եւ թույլ չենք տալու, որ հայության ճակատագիրը քրվի օդարի թելադրանքով։ Մենք կանք, մենք կաբրենք եւ մենք կհաղթենք։ Շնորհավոր մայիս 28, հոյտը Հայաստանի քերակույն մարմնի ուղերձը մայիսի 28-ի արդիվ։
1: Հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենափառավոր էջերեն մեկը դարձավ։ Այդ օրը հրճակվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դառնալով շուրջ 6 տարբերականութենե զրկված հայ ժողովրդի անգախ pedagogական վերածնունդը, երբ հուսահատության մոխիրներեն ծնունդ արավ անգախության երակույն արեկագը։ Այս թվականը հայության համար քոյության եւ չքոյության ճակատագրական բաժնն էր։ Անդագավին վիրավոր էր ցեղասպանության ահավոր արհավիրքներեն, իսկ արևելյան Հայաստանը օդար փանակներու հարցագումին թիմաց կանգնած։ Ռուսական փանակներու հերացում են յետք, հայությունը մնացած էր անդեր, ամբաշպան եւ խիստ լուրջ ընդրության մարչև, հանցնվիլ թե պայքարիլ։ Անշուշտ հայ ժողովուրդը ընդրեց պայքարը։ Առաջին աշխարհամարտի արհավիրքին մեջ դվայդող ժողովուրդը ցերկական պետության կորզածրած ցեղասպանութենեն վերաբրած իր փեգորներով մայիս 1918-ի վերջին օրերուն Արարատյան թաշտին վրա իր վերջին ուժերը հավաքեց եղերնակորց ցերկական զորքերու ընդանուր քրոհին թեմ մեկ մարդու պես ծառացավ եւ փարաբանց հաղթանակներ արցանակրելով նոր տարաշրջան փածող հաշվեհարդար գադարեց իր պատմության 7 տարերու թավալքլոր անգումի ընթացքին հետ։ Հատկապես 25 մայիս 1918-ին Թարցագետի նշանակություն ունեցավ, որովհետև այդ օր Սարդարաբադի ճակատին վրա հայ ժողովուրդը իր առաջին հաղթանակը նվաճեց մայիս 18-ին սկսյալ ցերկական բանագից ներգած միաժամանակ 3 ուղություններով, այլ հայասպանական վերջին ու մահացու հարվածի ուշքնություն ունեցող թուրք հարցագողական քրոհին թեմ։ Գովգասյան ճակատին վրա 1915-16-ին ամպարունակ բարդություն գրած ցերկական բանագը հաջողեցավ։ 1918-ի առաջին քանի ամիսներու ընթացքին ոչ միայն վերակրավել 1915-ին յետ ռուսական հաղթական բանագին եւ անոր մաս կազմող հայ գամավորական քունտերու հաղթարշավին իր զիջած հողերը, այլև նախապատերազմյան ռուս թերկական սահմանը հադելով սկսավ արակնտած հարաճանալու մինչև Ղարաքի լիսա։ Հայ գամավորական քունթերը արդեն միավորված էին։ Գովգասյան ջագադի ամբողջ երկյանքին տարածված եւ մինչեւ Բիտլիսի թռները հասած ու երզնգամտած ռուսական բանակի հայկական գորգուսին մեջ, որ գանոնավոր բանակի վերածված էր Զորավար Թովմաս Նազարբեգյանի ընդհանուր հրամանատարության եւ Անտրանիգի, Տրոյի, Դաշնակցական Խեչոյի, Քերիի, Սեբիհուի, Սեբուհի ու Կարեկին Նշտեհի օրինակով անվանի մարդիկներու հրամանադարության դակ։ Մինչ Ռուսաստան կկալարվեր հեղափոխության դարերքով, իսկ Անդրգովգասի ժողովուրդները ագամա կորձակցության պայմաններում մեջ սեփական գլուխը բահելու ելքեր գորոնեին, անդին թրքական իշխանությունները զենքով, դրամով ու քաղաքական հովանավորությամբ Գովգասյան ջագադի ռուսական զորքերու թիգունքը հարվածող գույր կորձիկի գվերածվեին Հայաստանի եւ ամբողջ Անդրգովգասի քյուրդ ու թաթար ասկապնակչությունը։ Թուրքիա արաքորեն ցերնարկեց ներգայացած հարմար բահը արավելակույն չափով օգտագործելու քայլերու։ Առաջին տիրախը եղավ երզնգան ու ռուս զինվորներու հերանալեն ետք միայն հայկական զորք մնացած էր։ Այդպես սկսավ եւ շատ արագ թափով ընթացավ մեկ կողմի հայկական զորքի նահանջը, իսկ մյուս կողմի թրքական բանակի հարաճխաղացքը։ Միայն հրաշքը գրնար փրկել հայ ժողովուրդը, որ այլևս նահանջի դեղ չուներ։ Հայ ժողովուրդը արժանացավ այդ հրաշքին, երբ Արամ Մանուկյանի ներշնչումով ու ղեկավարությամբ Երևանի մեջ մեկ մարդուպես ծառացավ հայությունը։ Երբ թրքական զորքերը հարաճացան Թեբի Սարդարաբադի եւ Փաշաբարանի ուղությամբ, հոնքդան ռազմաճակատ նետված ամբարդելի ժողովուրդը, որ մեծով ու բզդիկով, հոգեվորականով ու գիներով, բոլորով գրվի ելած էր ազատություն կամ մահ վճռականությամբ։ Մայիսի 25-ին 28 մայիս 1918-ին հայությունը հաղթանակով ավարտեց Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսայի օրհասական ճակատամարտերը, որոնք միասնապար իբրև մայիսյան հերոսամարտ նվաճեցին հաղթական դարձագետը հայոց նորակույն բազմության եւ բսակվեցան մայիսի 28-ի Փարաբանց քայլով Հայաստանի անկախության գերդումով։ Երևանի զորաշարժը թափ տվավ նաև Փաշաբարանի ու Ղարաքիլիսայի ճակատներուն վրա թշնամին ետ մղելու համընդհանուր գորովին ու մարդունագության։ Երևանի մեջ Արամ Մանուկյան եւ հայկական զորքի հրամանատար Զորավար Սիլիկյան, Սարդարաբադի ճակատին վրա Զորավար Թանիել Պեկ Պիրումյան, Փաշաբարանի ճակատին վրա Թրոն, Ղարաքիլիսայի մեջ Զորավար Նազարբեկյան, ինչպես նաև ֆեդերալական շարժման մեծ դբրոցեն անցած Սեբու, Սմբատ, Կարեկին Նշտե, Մուրադ, Համազաս, Թելի Ղազար եւ ընկերներ Փարին Փունի Մաստով հրաշքներ կորցեցին։ Այսօր եւս

0: որոնք ամեն քնով գործեն աղավաղել հայ ժողովրդի թարավոր բազմության ու մշակույթին առնչված ազգային բարձր արժեքները եւ ցախուգը հանեն անմահ հերոսներու արյունով ազատագրված հայրենի սուրբ հողերը։ Հունիսի 7-ին գայանալիք ազգային ժողովի ընդրություններուն հայանհատը գրգին անգամ մայիսի 28-ի խորհուրդով պետք է ուղղվի քվեարկության կետրոնները եւ այս անգամ իր ցայնը բարձրացնի հանուն հայրենիքի փրկության, հանուն պետականության։ Մայիսի 28 կերտող արամները, թրոներն ու նշտեհները մեզի ժառանգեցին պետականություն։ Մեր բարդականությունն ու բարդավորությունն է փրկել, բահել ու բահբանել այդ ժառանգությունը իքին ամեն զողողության։ Թող մայիսի 28-ի խորհուրդը վերածվի ոչ միայն փառաբորդոնագադարության, այլ ուխտի, ուխտ միասնական մնալու, ազգային արժեքները բահբանելու և մեր ինքնությունը հարուստ մշակույթն ու թարավոր պատմությունը վերազարթնեցնելու։ Սարտարաբեն ծնավ մայիսի 28-ին, իսկ մայիսի 28-ին վերածնված Հայաստանը, և այսօր մեր միասնականություն են, մեր խիզախ դիրքորոշումներ են, ծնունդ պիտի առնե մեր աբակա փառքաբաճ ու զորավոր Հայաստանը, փառք մեր հերոսներուն, փառք մայիսի 28-ը, հանուն ինքնության եւ պետականության։
1: Հանուն ինքնության ու պետականության 6 տարերուն ստրգության իրավիճակեն ու մեծ եղերնի արհավիրքեն ոտքի կանգնելով հայ ժողովուրդը 1918-ի մայիսի 28-ին գերդեց ազատ ու անկախ հայրենիք։ Թյուրին չեր դեղի ունեցածը, որով հետև գրգին արյունբիրի թափվեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշաբարանի ճակատներուն, որպեսի իրակործվեր անգարելին։ Արամ Մանուկյանի ու ընկերներու առաջնորդությամբ ու օրվան կաթողիկոսի օրհնությամբ գերդվեցավ այս փարաբանս թվականը, հիմքը տնելով այսօրվան Հայաստանին։ Հայ ժողովուրդը փայփայեց այս թվականը, նույնիսկ համայնավարական աբասկային քաղաքականության դարիներուն, ու գփայփայե նաև այսօր, երբ ներկա Հայաստանը իր ներկա ղեկավարությամբ թարցյալ աբասկային դիրքորոշում ու ուղղություն գտա անոր ընթացքին։ 8 դարիները ի վեր հարադև ընթացքով հայ ժողովրդի ինքնության ու ազգային թիմակիցի ավաղավաղումը դսպարնա հայ ժողովրդի հազարամյակներով գերդած պատմության, մշակույթին և ուրույն արժեքներու, երբ նվաստացման քաղաքականությամբ կարժ է զրգվին մարդկային ու ազգային արժեքներ, որոնք ցերկ բերված են մեր մեծերու ստեղծագործություններով ու արյան գծով։ Պատմական ճրփաժանի առջև կանգնած է հայ ժողովուրդը այս օրերուն, երբ հունիսի 7-ին դեղի պիտի ունենան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որ գրնան քվեադուփերուն մոտենալ և դալ իրենց ցայս, և այնպես անոր սրդադրոպ ու անցկակին կսպասե համայն հայությունը։ Յուրաքանչյուր քվեարգող քաղաքացի հարգ է, որ այդ օր մտածե, որ իր դված ցայնին մեջ պետք է խտանա առնվազն 3 հայրենագիցի իղձերն ու նպատակները, որպեսի այդ ընտրությունը վերածվի 10 միլիոն աշխարհադարած հայության ցայնին, որոնք կսպասեն արժեքներու վերաթասավորման ու լուսաշող աբակայի գերդման։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ է, որ դեղի պիտի ունենան այս ընտրությունները, և անոր արդյունքը ճակատագրական պիտի ըլլա համայն հայության։ Եթե մայիսի 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արյունով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիք ունի հայ ժողովուրդը պատասխանատու մոտեցումով իր քվեն դալու ու ոչ ըսելու նույն թշնամին ու անոր ծառայող ուժերուն, ոչ ըսելու հանցնվողական ու բարդվողական վարքագծին, ոչ ըսելու մեծապետական բոլոր ուժերուն, որոնք կծկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը թարցնել գրվախնձոր։

Որպեսի մայիս 28-ը շարունակ է գոյատևել հայ ժողովրդին համար, պետք է անոր հաջորդե որպես հրաշակորս թվական հունիս 7-ը հանուն ինքնության և պետականության։

0: Armenia Media կներկայացնի հատուկ հայտակիր։
1: Սիրելի ունցիրներ, մեր ժառանգությունը բահբանողը մեր նոր սերունդն է։ Մեր աբական գերդողը մեր նոր սերունդն է։ Մեր հայրենիքը բահբանողը մեր նոր սերունդն է։ Ուրեմն մենք բարդականություն, մեր բարդականությունն է բահբանել, սնել եւ առաջնորդել մեր նոր սերունդի զավակները, որպեսի անոնք մեծնան ասկային ոգիով եւ հայացի հաստիարակությամբ եւ հայ հոգիով։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայտակիրը նույն այդ նոր սերունդն է, որ արժանի է ներկայացնելու եւ գմախտենք անոնց եւ ցեզ բոլորիդ հաջողություն, հարաճընթաց եւ փեղուն գործունեություն։ Բարձրախոսը կհանցնեմ երդասարտության։
2: Դարձյալ բարի երեկո, սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ։ Այսօր մենք մեծ հպարտությամբ եւ ասկային խորը սկացումով կներկայացնենք հատուկ հաղորդում նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության եւ հանրապետության հռչակման 108-րդ ամյակին։ Բարի ունգընտրություն։

Մերայ սորվա այդ ակիրը գսկսինք հոյիթը բյուրոյի ներգայացուցիչ աժը Հայաստան խմպակցության բատկամավոր Արմեն Ռուստամյանի բատկամով առաջին հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառման։ Եթե կա ոգի, դատարկ ձերքերով էլ կարելի է կանգնեցնել թշնամուն։ Այս օրը մեզ համար միշտ եղել է սրբազան, այն ունի մեծ խորուրդ, որն առաջին հերթին կապված է նրա հետ, թե որքանով են կարևորում մեր ինքնությունը, անկախությունն ու պետականությունը, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը, մեջբերելով մեծանուն բանաստեղծ Բարույր Սևակի խոսքը. «Սերունդներ, ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից»։ 1918 թվականին չգար պետություն, բայց գար համախմբված հայություն, գար ինքնությունը պահպանելու նվիրված հայություն։ Այդ հավաքական ուժը պետություն չունենալով կարողացավ 3 ճակատով կանգնեցնել ճշնամուն՝ Փաշաբարանում, Ղարաքիլիսեյում և Սարդարաբադում, նշեց նա։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ ճշնամուն կարելի էր կանգնեցնել դատարկ ձեռքերով, եթե ունես պայքարի ոգի ու հասկանում ես, որ գոյությունդ անիմաստ է դառնում, եթե ինքնությունից հեռացել ու հրաժարվել ես։ Ինչ ունենք այսօր, ունենք մի վիճակ, երբ մեր աչքի առաջ նորից դեղի ունեցավ ցեղասպանություն։ Հայաթափվեց Արցախը, կորցրինք մեր հայրենիքի մի մասը եւ տարածքներ ունենք կորցրած արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից, ու այն պատճառով, որ մեր ուժի աղբյուրներից հերացանք։ Սա ագնհայտ ցույց է տալիս, որ ունենալով նույնիսկ 2 պետություն, չունեինք այնպիսի ղեկավարություն, որ հասկանար ինքնության կարևորությունը, պետության, պետականության ու իրական ինքնաշխանություն ունենալու կարևորությունը հասկանար։ Մեզ առաջնորդեցին մարդիկ, որոնք մեզ դարան ինքնագործանման ճանապարով։ Պետականություն ունենալու բարակայում առաջին անգամ մեր պատմության մեջ տեսանք ցեղասպանություն, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Հայ եւ հաղթանակ բարերը դարձել են այս իշխանությունների համար մերժելի, վախենում են դրանից։ Այս մարդիկ ապացուցում են մեզ, որ բարդությունը մեզ հաջողություն է բերել։ Մեզ ասում են, Արցախում պարտվել ենք մտածված, որ պահպանենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սրանից ավել ինքնախոստովանություն, որ իսկապես կապ չունի այս մարդը մեր սերնդի հետ։ Կապ չունի այս մարդը մեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշարվարանի հերոսների հետ։ Չգա, ասաց Հոյիթը Փյուրոյի ներգայացուցիչը։ Եթե ուզում ենք պահել մեր ինքնությունը, եթե ուզում ենք այս պարտության էջը փակել, որ հաղթանակի բերգրանքը մեր դուն մտնի, պետք է ազատվենք այս պարտություն փերած եւ պարտություն քարոզող իշխանություններից։ Վստահ եմ, որ դա մենք անելու ենք, որովհետեւ հայ ոգին գենթանի է։ Հայ քրիստոնյան մնալու համար պայքարել ենք տարերով։ Հիմա էլ պետք է պայքարենք ու այդ գրիվը դանք հունիսի 7-ին արժանապատ որեն, ցույց տալով, որ մենք հուսալքված չենք, հուսախապված չենք, շեշտեց Արմեն Ռուստամյանը։ Խոսն ուղղելով ճաշնակցական ընկերներին նա ասաց. «Առաջին հանրապետության հիմնադիրները մեր գուսակցական ընկերներն էին։ Նրանց հոգիները սավառնում են երկնքում եւ հետևում մեզ։ Մենք պետք է մեր հերոս նախնիների արժանի հետևորդը լինենք, հավատարիմ մեր երթմանը, անգամ ցանկի կնով ծարայել հայրենիքին ու հայությանը»։ Այսօր դրա ժամանակն է։ Մեզ նոր հաղթանակներ ու հաջողություններ են մաղթում։

0: Սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, ներողություն գայտնենք տեխնիկական խնդիրներու պատճառով, քան ցայնային խնդիրներ գարձամ գա եւ գուզենք ներողամիտ գտնվել։ Եվ գշարունակենք մեր հայդակիրը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենափայլուն ու ճակատագրական էջերեն մեկն է։ Թարերու pedagogan-ազրգում է իդք ցեղասպանության արհավիրքներու Եվ քոյության բայկարի պայմաններում մեջ հայ ժողովուրդը վերակդավ իր անգախ pedagogությունը։ Անգախության ըրճագումը ոչ միայն քաղաքական իրաթարցությունն էր, այլև հայ ազգի, գամքի, դոգունության եւ ինքնորոշման իրավունքի հաղթանակը։ Այսօր 108 տարիներ յետք մենք ոչ միայն գիշենք պատմական այդ օրը, այլ նաեւ գվերահաստատենք մեր հավատքը ազատ, անգախ Եվ միացյալ հզոր հայրենիքի քաղաքարին։ Այսօր մեզ հետ է հայ հեղափոխական թաշնակցության Ավստրալիո կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ընկեր Վիքեն Քորթյանը։ Ընկեր Վիքեն, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ ենք, շնորհակալ ենք եւ շնորհավոր եմ մեր ռադիոգայանը, այսպեսի քերեցիկ հայդակիրմը պատրաստած է մեր ամենա բանձալի օրերեն մեկը։
0: Շնորհավոր եմ մայիսի 28-ը նույնպես։ Գուզեմ զրույցը սկսենք այսպիսի հարցումով՝ ներգա մարդահրավերներու սեմինան շուշտ հոյտավ սարյո բատկամը ինչ է մայիսի 28-ի արդին։
1: Քիչ առաջ գարտացիկ ընկեր Ռոստոմյանի խոսքերը եւ ես գուզեմ արձագանքել իր խոսքերը։ Ինձ համար մայիսի 28-ը մեկ բան ամենակարևոր գեդերը մեկ անի որ եթե մենք միասնական լինենք ովևէ ժողովուրդ ովևէ ազգ մեր հայրենիքին չի գնար հաղթարար մեր գամքը մեր վճռականությունը ամենակարևոր մեկ գեդերն է եւ անդատանալով ավստրալիո մեջ նշանակե որ մենք իբրև սպյուրք իբրև քաղուտ ավստրալիո մեջ եթե մենք գուզենք մնալ հայ Եվ մեր ազգարևորությունը լա զորավոր սպյուրք, զորավոր հայրենիք, մենք պետք է իրար հետ աշխատենք։ Իրար հետ աշխատելով, հայ մնալով, մեր իրավունքները բանջարելով եւ կովկովի քալով մենք կգնանք հսկա աշխատանքներ իրականացնել։ Մեր պատկանը որ ոչ միայն մենք եւ մեր Հովանի դակ, մեր փոլոր ուղեգից միությունները, բայց փոլոր հայկական գազմագերբությունները պետք է կովկովի քան Եվ զորացնենք մեր այս քաղուտը, որ երբ որ մենք զորանանք, նույնպես էլ մեր հայրենիքն է զորանա։
0: Ինչպես նշեցիք, միասնականության հանգամանքով է, որ 1915-ին միայն 3 տարի հետ կարտեն Հայաստանը իր անկախությունը ցերկ բերավ, եւ անշուշտ հայ ղապոական տաշնակցության ջիկուչանկի հանգամանքով։ Ուրեմն գուզեի անդրադառնալ նաեւ այս քալիք հունիսի 7-ի քվիարգության անդրագան աշխատանքներուն ինչպիսի ակնկալիքներ ունենք։
1: Ակնկալիքներ չեմ գիտեր, եթե գրնանք ակնկալություններ ունենալ, բայց գրնանք նայել թե ինչ կնան բադահիլ։ Վտանգավոր օրեր գաբրի հայ ժողովուրդը։ Կառավարությունը գա, որ գուզե բաժնել հայրենիքի եւ սպյուրքը, քիչ առաջ ընդդարձա զորավոր հայրենիքի եւ զորավոր սպյուրքի կարևորությունը երբ որ ունիս կառավարությունը որ ուղագի ջեղ գտնի հայրենիքի եւ սպյուրքի միջև գուզե ուրանալ ցեղասպանությունը գուզե ցույց տալ որ թուրքը ազերին գրնա մեր հետ ապրիլ եւ ինչ որ իրենք ասեն մենք գլուխնից պիտի ձրենք եւ ստրուգ օրեն ապրինք լուրջ մտահոգիչ օրեր մենք կապրինք եւ այդ պայքարը այդ ընդրագան պայքարը ամոր գեհեդեվինք մեր մամուլի մեջ ցույց կտա թե ինչ ուժեր կան որ այս քաղաքը հաջողցնեն եւ Փաշինյանը յետ վերընտրեն ամերիկան եվրոպան ամենքնալ գխառնվին քեզ Անցյալի ընդրություններում գիմանանք թե ինչպես ռուսը գխառնվեր եւ ինչ արձագանք գելեր։ Ներգայիս բացահայտորեն ամերիկան եւ եվրոպան ուղղակի գմիջամդեն գուզեն, որ Փաշինյան ընդրվի, եւ լուրջ վտանգավոր հարցեր կան։ Ժողովուրդը չանդադարնար, մտահոգենք անգեղ ձլալով, եթե այս կառավարությունը ետ վերընդրվի, հայրենիքի վիճակը շատ վտանգավոր է։ Թուրքերը պատրաստ են, եւ ես իմ վախս ոչ թե մարդական ծևով պիտի գրավեն, այլ պիտի ներխուժեն թուրք ժողովուրդը, Հայաստան պիտի քան, եւ պիտի չլադացնեն մեր ժողովուրդը, թուրքերը պիտի քան, եւ պիտի այդ շենքերը, այդ արվանցանները բոլոր իրենք պիտի քան, եւ պիտի լանք փոքրամասնություն, եւ այս ծևով ես կվախնամ, որ մեր հայրենիքը դեռնա անհետանա, եւ ասիկա լուրջ մտահոգություն է մեզի համար։
0: Մարդական ծևով, ինչպես նաեւ մշակութային եւ լեզվական, եւ բոլոր դժվարությունները պիտի լինան, եթե նորեն ընդրվի։ Վերջին արձումս պիտի լա, ինչ է երդասարտության ուժը, որ գրնանք ասել այդ ուժով է, որ պիտի մղվին թեպի առաջ, երդասարտությունն է, որ հաջորդ սերունդը պիտի լա։ Ինչպես կգարևորեք իրենց աշխատանքը այսպիսի դժվար բարականերում մեջ։
1: Դժվար է, ենթադրեմ, որ ձեր խոսքը Հայաստանի երդասարության մասին է։
0: Ինչու՞ չէ նաև սպյուղի։
1: Այո, նախ ընդդառնանք Հայաստանի մեջ։ Այս կառավարության ռազմավարությունը այն է, որ քինովցնեն ժողովուրդը, այնպես մտածեն, որ դնդեսաբես ամեն ինչ լավ է, խաղաղություն կա, եւ աս խաղաղության պատճառով, որ դնդեսությունը հարաճած է, ուրեմն երդասարտներու համար այս վիճակը շատ ավելի հարմար է, քան թե ելեն եւ զինվորություն ունեն եւ սահման պաշտպանություն ունեն, եւ շատ խելացի ռազմավարություն է, եթե երդասարտ ես, որ մենք մի նախնդրես հայրենիքը պաշտպանել, գամալ հանքիստ չագերդված հանքիստ կան, բայց ասիկա գնմանի այն բարակային, որ գիտես, եթե որ չես նայիր 5-10-15 տարի առաջ, վտանգները շատ բան են, մեծ են, եւ քալով աստերի երդասարության դժվար է Ավստրալիո մեջ երդասարտ մը ծևով մը գավի հայրենիքի հետ, ինչ կբադահի այդտեղ։ Մեկ բան ինձի շատ հստակ է, որ սպյուրքը դեղյակ չէ Հայաստանի վիճակը, մույս կոմենն ալ Հայաստանն ալ դեղյակ չէ սպյուրքի վիճակեն։ Չեն հասկնար, միշտ կսեն, եվ հաջախ, եվ որ ես Հայաստան կացած եմ, կսեն, դուք սպյուրքը շատ ավելի զորավոր հայ են, քան թե Հայաստան մեծող, աբրող հայը։
0: Անչադում գա, այսինքն։
1: Այո, այո, եւ ուրեմն մեզի համար մենք ինչ որ արա, մեր խոսքի մեջ մենք կսենք, որ մենք թիգուն կգանք ինք Հայաստանին, ոչ Հայաստանի կառավարության։ Ուրեմն մեր կորձը բիլա, գարձեմ, թե ծույց տալով քիչ առաջ ասինք, որ զորավոր սպյուրք, այդ զորավոր սպյուրքն է, որ պետք է երթա ժողովրդին հետ ապրի, ծույց տա, որ սպյուրքը գոգնե իր երգիրը, եւ ասիկա մեր բանը պետք է լա, մեր արակելությունը։ Ուրեմն մեր երդասարտության գազմագերբած ասենք ջամբարները կամ ծերնակները, փանագումները, ինչ չափով մենք կգնանք գենթանի գաբ ունենալ հայրենիքի հետ, ավելի ճիշտ ժողովրդի հետ, ես գարձեմ աչաբ ավելի զորավոր մենք կգնանք հլա։
0: Շնորհակալ եմ ընկերուհի քեն հրավեր ընդունելու համար եւ պատկամին համար։
1: Հաջողություն։

0: Armenia Media կներկայացնե հատուկ հայտակիր։
1: Իսկ հիմա սիրելի ագենցիրներ եւ ընկերներ, մեծ հաջիկով պիտի լսենք հոյթը Ավստրալիո Պադանեգան Միության Քալե Պադաններուն, որ պիտի ներկայացնեն մայիս 28-ի խորհուրդը։ Սկսել են արած սիրելի պադանիներ, եկեք ձեր անունները ասեք, ընկեր։
2: Իմ անունս ընկեր Ռոբեր է։
3: Եվ իմ անունս ընկերուհի Արենի։
1: Շատ լավ ընկերներ։ Եվ ընկեր Ռոբեր, ինչու ասենք այսօր
2: միասին դոնելու մայիս 28-ից։
1: Շատ լավ։ Եվ ինչ կնշանակե մայիս 28-ը։
2: Մայիս 28-ը մեր հայրենիքի անկախության օրն է։ Ամեն տարի հայ ժողովուրդը կդոնե մայիս 28-ը ուրախությամբ եւ հպարտությամբ։
1: Շատ լավ, եւ ինչ պատահեցավ մայիս 28-ին ինգե։
2: 1918 թվականին հայ ժողովուրդը կաչապար բայկարեցավ եւ պաշտպանեց իր հայրենիքը։ Սարդարաբադի հերոսամարտին ընթացքին հայ ժողովուրդը հաղթեցին թուրքին եւ թուրս քաշեցին եւ ստեղծեցին անկախ Հայաստան։
1: Շատ լավ։ Եվ այսօրը մեզի ինգեր ինչ կսորվեցն է։
2: Այսօրը մեզի կսորվեցն է, որ սիրենք մեր հայրենիքը, հարգենք մեր հերոսները, լալ միասնական եւ ուրախանալ, որ մենք հայ ենք։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր։ Եվ հիմա ընկերուհի Արենի, կնաս հաջիս մեզի բացատրել հայկական թրոշի իմաստը։
3: Հայաստանի թրոշը ունի 3 քույն՝ կարմիր, կապույտ եւ նարնչակույն։ Կարմիրը խորհրդանշ է, հայ ժողովրդի թափած արյուն է, պայքարը եւ հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Կապույտ՝ կնշանակե խաղաղ երկինք եւ խաղաղություն։ Նարնչակույնը խորհրդանշ է, հայ ժողովրդի աշխատասիրությունը եւ ստեղծագործ ոգին։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկերներ։

0: Եվ հիմա մեզի կմիանան երկու ուրիշ նոր պատանիներ, ընկերներ մեր սկսել են առաջ, կնաք հաջույս ձեր անուններս էլ։
1: Իմ անունս ընկերուհի Թալիան է։
2: Իմ անունս ընկերուհի Ռոզմերի է։
0: Շատ լավ, ընկերուհի Թալիա, կնաք հաջույս մեզի փաստադրել հայկական զինանշանի մասին։
1: Հայաստանի զինանշանի մեջ կգտնվի արծիվ և առյուծ, որոնք ուժի, քաջության և հպարտության նշաններ են։ Կետրոնը կտեսնենք Արարատ լերը և Նոյան դաբանը, որոնք հայ ժողովրդի պատմության և հավատքի կարևոր խորհրդանիշներն են։ Զինանշանի մեջ ներկայացված են նաև հայկական պատմական թագավորությունները, որոնք հիշեցնեն մեր հարուստ անցյալը և պետականությունը։
0: Շատ լավ, իսկ ընկերուհի Ռոզմերի, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության հայ ազգային և քաղաքական քորտիչները ով էին։
2: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հիմնադրեցին հայ ազգային և քաղաքական քորտիչներ, որոնք մեծ թեր ունեցան անկախության գերդման մեջ։ Անոնց մեջ նշանավորներն են Արամ Մանուկյան, կգոչվի Հայաստանի հանրապետության հիմնադիրը, Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետները Հովհաննես Քաչազնունի, Ալեքսանդր Խադիսյան, Համո Օհանչանյան և Սիմոն Վրացյան։
0: Շատ շնորհակալ ենք սիրելի պատանիներ ձեր փոխանցած այս գիտելիքներուն։

0: Արմենիամիդյան կներկայացնի հադուր հայդակին։
1: Հայաստանի անկախությունը ծնավ Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսեի հերոսամարտերու փոցերուն մեջ։ 1918 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդը միապանված եւ վճռագամ գասեցուց Օսմանյան փանակներու հարաճխաղացումը եւ փրկեց արևելահայությունը քաղաքական վտանգե։ Այս ախտանակները Դարձան անգախ pedagogian վերածնունդին ճանաբար հարթող վճռորոշ անկրվաններ։ Մեզ հետ է այսօր Դիգին Զարմիկ Չխրգոզյանը, ինչպես եք։
2: Լավ եք, լավ եք։
1: Շնորհավոր մայիսի 28։
2: Նմանավես բոլոր հայության։
1: Բոլոր հայության, այո։ Ինչ պիտի ներգայացնեք այսօր։
2: Սա առաջին անգամ պիտի ներգայացնեմ ասմունքը, որ արդեն Փանաստեղծը Հովիկ Քլիջյան Սպիրկա հայ մեկնաձե հալեբեն, որ մեզի համար հպարտություն է այս մեկը, նախ պիտի ներգայացնեմ անմահ Հայաստան։
1: Այո, հիշեցում միան, որ քիչ է նաև պիտի հյուրընկալենք ընկերովիգը, այս բանաստեղծության հեղինակը։ Հրամեցեք, Լիգին Զարմիկ։
2: Խավար թարավոր ոսոխ նառնախում, արյուն էր ծորում հայոց աշխարում, հայկյան ասկը քաչ մահ չի ճանաչում, մի պրունցք տարած գյանքին է փարում, ահել ու չահել մոխրից հարյան, փշրեցին շղթան վեց թար քերության, թշնամու վրա անվախ սլացան, վերագանքնեցին պարկը հայության, արյան սուրբ կանչից խավարը չկվեց, գաբութ երգնքի թարբասը փացվեց, արևը շողաց, հասկը ձիլ դվեց, տրոշն երակույն վսեմ ձածանեց, դոնն է հայկական պետականության մեծ հաղթանակի հերոս Մայիսյան, ուխտենք, ուխտենք շինացնել, բահել անսասան, ազատ ու անգախ անմահ Հայաստան։

0: Armenia Media կներկայացնի է հատուկ հայտակիր։
1: Յուրաքանչյուր երիտասարդ իր քիդությամբ, աշխատանքով, ասկան քիդակցությամբ եւ հայրենիքին հանդեպ նվիրատվությամբ իր բաժինը գբերե անգախ pedagogian բաբաման կորձին։ Մեզ հետ են նաև համասկայնի Գոսեն Ջեմարանի 7-րդ կարգի աշակերտներեն Լեյլա Քայսերյան, Թալիա Փիլիպոսյան, Մարալդա Քեսյան եւ Լիա Բալքեջյան, որոնք հերթականությամբ պիտի ներգրավեն Քևոր Կեմինի Սասնա բարը։ Իսկ 4-րդ կարգեն Սևանա Կարամանյանը պիտի ասմունքե Աշոտ Ջիանի ասկ իմը։
2: Սասնաբար, Քևոր Կեմին, դու ճանոց ես աշնակյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ջողին, ուր կեզին չիրն է կախսանում, ուր հոդը սարն է պարսանում, ուր փեշիրակ արակածի, ձան գդուրին նստացածի, ծայն են դալիս իրար հերթով, և քյուղա մեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները փուշի գաբած, Երբ զուրնանի ցայնը զլում, ծափի փերնից խոսքը խլում, աշնակ ճյուղից հյուր են կանչում, շղարշիգին ու աղջուն, կանաղբյուրին ցավ տաշենին, իրինցին ու սասնաշենին, ծեհերիք է ենսենք վարենք, եկեք, սասնաբարը բարենք։
3: Թող սասուն իր բարը բարի, իսկ դու թնմիծա բարի, այլ հասկացիր, թե այս հերթով Մետան թոգից, կրոտալով, մետ կաղտելով, սարուքարով, մեկ խնդալով ու դասլալով, սասունը կեզ, ինչ է ասում։
4: Բարեց սասուն ողջ աշխարը հիասավ, բարեց սասուն ողջ աշխարը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու գրանում, սասնացորից չուր են պերում, արձ կախարում, երբ ոցկի ձագ ձղաների հողն է ցնցում, հոձաղները սասնասարում քայլ են խեղծում, Երբ միանում փերց են ցարնում շինված քարից, այդ ոսոխին ետ են քշում անթոք սարից, իսկ երբ ցերքը ցերքին զառնում ձապ են ձալիս, մահվան վիհից թեպի կյանքի ափ են գալիս։
5: Բարեց սասուն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց սասուն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ բար չէ սա, այլ մի երկրի քաչ պատմություն, ուր բարդությունն անգամ ունի հ բարդություն, Եվ չի հաղթիր ոչինչ այն քաչ ժողովրդին, որ այս ճանկով ու այս կամքով բարել քիդի։ Հասկացան ու ասին ողջ աշխարի, հալալ է քեզ սասուն, բարի, բարի, դու թեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դու առնելու, բարի, քաս բան թե քո ցերքին է կարոտում, սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, բարի, մինչև ոչ հայերին դու անպարես եւ այս պարը մասիս լերան լանչին բարես։
1: Շնորհակալ ենք սիրելի աշակերտներ։

0: Իսկ հիմա մեր հետ ունենք 4-րդ կարգեն Սևանա Քարամանյանը, որ պիտի ասմունք է աշուղջ Իվանի ասկիմը։
1: Ասկիմ, աշուն ջիվանի, ասկիմ, որքան ալ փոքր մնաս, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, հազար դեսանք չարչարանք տաս, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, հարազատ մայր իմ Հայաստան, քեզ չեմ մոռնար հավիտյան, եթե ծրախնալ ինձի դան, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, միշտ քեզ մով եմ ես երջանիկ, իմ սիրելի հայրենիկ, ձոցիդ մեջ շահանք չի մայրիկ, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, Կովորդի թեմ կեզ պարեկամ, կարոդովեց պիտի լամ, աշխարին ալ ես տեր թարնամ, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր։
0: Շատ շատ ապրի Սևանա և շատ շնորակալ ենք ասկեղեցիկ ասմունքին համար։

0: Մայիսի 28-ը կնշենք որպես ազգային հպարտության, ազատության եւ pedagogության տոն, հարկելով այն բոլոր հերոսները, որոնք իրենց զողությամբ գերդեցին անգախ Հայաստանի ճանապարհը։ Մեզեդե Հովիկ Կլնջյան եւ Արամ Կլնջյան, ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ։ Պարոն Կլնջյան, բիդի մեներկեք դուք այսօր։
1: Այո։
0: Իսկ Արամ, դու քանի դարեկան ես։
2: Ես 8 դարեկան եմ։
0: Որտե՞ղ դպրոցը գա հաջախիս։
2: Ստորո Պապազյան դպրոց գերտամ։
0: Եվ ինչ կսիրես անել, ինչով կսպարես։ Ինչ են հոբիներդ։
2: Արամ։
0: Երկել կսիրես, ասմունքել։
2: Եկիչմը։
0: Լավ, եկեք այսօր մեներկովը սկսենք։ Իսկ հետո
1: շատ լավ։
0: Արդեն գնաս արդասանել։
2: Okay.
1: Ուրեմն ես երկը ներկայացնեմ, Հայաստանի նվիրված շատ գեղեցիկ երգ ունի մեր ժամանակակից կրոներն Լևոն Բլբուլյանի խոսքերով, եւ երաժշտյունը Ժաննա Բլբուլյանի կորզն է։ Սիրով գուզեմ հրամցնել մեր ժողովրդին, շնորհավորելով մեր հայրենիքի անկախության տոնը 108-րդ տարեդարձը, հուսանք ավելի ծաղկի, բարգավաճի մեր սիրելի հայրենիքը Հայաստանը։
0: Հրամեցեք։

0: Հայրենիքը կսկսի այնտեղ, ուր կսկսի հայու պատասխանատվությունը։ Քարեկին Նշտեի այս խոսքը մեզ գիշեցնե, որ հայրենասիրությունը միանցկացում մեջ է, այլ բարդավորություն։ Այսօր, երբ կդոնենք Հայաստանի անկախությունը, այս պատգամը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա մեր երիտասարդության համար։ Եկեք միասին լսենք երիտասարդության խոսքը, որ պիտի փոխանցե Գոստին Ջեմարանի շրջանավարտ և հոյթ Ավստրալիո երիտասարդական միության անդամ ընկեր Ավետի Շեգոյանը։ Հրամեցեք ընկեր։
1: Շնորհակալություն։ Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից։ Բոլորիս շատ ծանոթ է հայ մեդիադաղանդ բանաստեղծ Բարույր Սևակի այս տողը։ Արդյոք Բարույր Սևակ ինչ պատկամ կփոխանցեր նոր սերունդներուն։ Սարդարաբադի հուշարձանը ծայրահեղորեն դպավորիչ է իր բարձրությամբ։ Բարձրենք դիտե մեզ, հերվեն նայենք անոր, թե մոդեն։ Բարձր կառուցված է այն նպատակով, որ հարկանքով և մեծարանքով մեր աչքերը ուղենք անոր, ինչպես պիտի ընեինք, երբ 108 տարիներ առաջ այդ Սուրբ Հողին վրա գրվող հերուստներուն հանդիպեինք։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես զինվորներ, որոնք ոչ միայն կհիշվին որպես թիվ, այլ որպես ամեն դժվարություն թիմադրող հերոսներ։ Մինչ թուրքերը կփորձեին իրականացնել հարձակման իրենց ծրագիրները, դիրանալու համար Երևանին, հայ ֆեդայիները կյանքի քնով, մահ կամ ազատություն նշանապանով կգրվեին։ Շատեր զոհվեցան և չունեցան ազատությունը տեսնելու առիթը։ Սակայն իրենց տապած արյամբ գերդվեցավ Հայաստանի անկախությունը։ Այսօր մենք տակավին կդիմադրենք դժվարություններ, կդիմադրենք նույն կաշառակեր բռնակալը, որ տակավին կշարունակի ճնշել և ոտնագող խնել հայության իրավունքները։ Տակավին Սարդարաբադի ճակատամարտներ ունենք մղելու հանուն իրավունքներու պաշտպանության և ճանաչման։ Ընլանք անհայտ զինվորներ և պայքարենք մեր ազգի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես Արամի զավակներ։ Բանինք նապաշտպանությունը կազմակերպող և ղեկավարող հերոս, հայ ժողովուրդի պատմական վերածնունդի օրասական գրիվներու ծրագիրը պատրաստող հրամանատար, Հայաստանի անկախությունը հայտարարող և առաջին հանրապետության ներքին գործոց նախարարի բաստոնը ստանցնող ղեկավար Արամի։ Հակառակ իր բարձրաստիճան բաստոնին, անաբաստանին, որբին և աղքատին ծառայող Արամի։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես հայության արդար թադը պաշտպանող հայրենիքի թեսպյուրքի առյուծներ։ Անխդիր ձեր բոլորին բարդավորությունն է պաշտպանել մեր հողերը, մեր հայրենիքը և ազատությունը։

0: Նախքան շարունակելը գուզեի անդրադառնալ այս թրոշակի պատմության։ Հայաստանի անկախության տարիներուն, 1918 թվականին 1921 թվականները, այդ թվականների դոնական օրերուն, ավանդություն դարձած էր երակույնը բարձել Կայրեի հայապնակ թաղերու մեջ։ Շատ մը ընտանիքներ, ինչպես Շեպիգյան ընտանիքը, կմասնակցեին սույն դոնակալարության իրենց դամ բաժշկամներեն հպարտության պարզելով Հայաստանի անկախության երակույն թրոշը։ Շեպիգյան ընտանիքի ասկագիցներն, Թանյելյան ընտանիքը, երբ կգաղթեն Սիդնի, Ավստրալիա, 1965 թվականին, իրենց հետ կբերեն սույն երակույնը, որպես հիշատակ։ Հայաստանի անկախության 100-ամյակի արթիվ, 28 մայիս 2018 թվականին, Թանյելյան ընտանիքեն, Թանյել Թանյելյանը, 100-ամյա երակույն թրոշը նվիրեց Գոստեն Ջեմարանին, ի հիշատակ Շեպիգյան և Թանյելյան ընտանիքներուն։ Ընկեր Հակոբ Փակրադունիի խոսքերով, հաղթելու համոզումը, հավատքը, պատրաստակամությունն ու պայքարը միայն կգերդեն անկախ ու քերիշխան պետություն։ 28 մայիս 1918 թվականին իրական անկախության հիմնակարն է։ Դարձյալ կմիանա մեզ Դիգին Զարմիկը, այս անգամ նոր ներկայացումով մը։
1: Մենք։
0: Այո, Բարյուշ Սևագի մենքը։ Հրամեցեք։
1: Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Երբ որ այստեղ է բացրիկ Սևանում, երկինքի իր ճիշտ պատճեն է հանում։ Բարզապես Թավիթը այստեղ է գրվել, բարզապես Նարեգը այստեղ է քրվել։ Բարզապես գիտենք վանք կերդել ժայռից, քարից շնել ցուկ և թրչունը կավից։ Ուսուցման համար և աշակերտել քեղեցքին, վսեմին, փարին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են

ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մեր փախտը ուրիշ է եղել։ Բարզապես շատ ենք մենք արյուն եղել։ Բարզապես մենք մեր թարավոր կյանքում եպ եղել ենք շատ ու եղել կանքում։ Չենք ճնշիր երբեք ուրիշ մի ազգի, չի դուժիր ոչ ոք զարգից մեր փազգին։ Եթե քրել ենք լոգ մեր քիրքերով, եթե դիրել ենք լոգ մեր ցիրքերով, պարզապես ման է մեզ սիրահարված։ Բայց մենք ինքնագամ նրա չենք տրվեր, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որ դեղ էլ եղել, չանացեր ենք մենք ամենքին համար, շինել ենք կամուրջ, գաբել ենք կամար, ամեն դեղ հերգել, հասրել փերքեր, ամենքին դվել, միտք, արած, երկեր, պաշտպանել նրա հոգևոր սրդից, ամեն դեղ թողել մեր աչքի ցոլանք, մեր հոգվու մասունք և նշխար սրդից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք թեր չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդրությամբ ծնձալ ու հրջվել։ Գիտենք թշնամուն գողը մխրջվել, իսկ բարեկամին դառնալ աչագից, դուրս գալ մեզ պատփարության տակից, մեկի փոխարեն դաստնադուցենով, հոգվուդ արդար և արեքագի, գիտենք քվյարգել մեր կյանքով նաև։ Իսկ եթե կամենամ մեզ փռնի վարել, գիտենք մխալ ու կրակը մարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը ցրենք, գիտենք մոխրանալ իբրև վարգերոն։ Գիտենք նաև մեզ քրգոդը սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում, այո, գիտենք մեզ էլ մեզ կոչվում են հայ։ Եվ ինչու պիտի չհպարտանանք, գանք, պիտի լինենք ու թեր շատանանք։

0: Սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, սերունդներ, դուք ցեզ ճանաչեք Սարդարաբադից, ճանաչեք ցեզ որբես հաղթող, որբես սեփական հողիդեր, որբես բեդություն գերդող ժողովուրդ։ Մենք կանք, մենք վերագանքնվելու ենք եւ դեր ենք կանգնելու մեր հայրենիքին։ Մենք ունենք առաքելություն, ուժերը միավորելու, հավատը վերագանքնելու եւ անվտանգ ու մրցունակ Հայաստան գառուցելու։ Հայաստան, որն ապրում է խաղաղության մեջ, հայց եւ պատրաստ է պաշտպանել իրեն։ Հայաստան, որն առաջնորդվում է ազգային շահերով եւ դեր է իր ազգի հավաքական իրավունքներուն։ Հայաստան, որը վստահ է իր ուժերին, հբարդ իր պատմությամբ եւ վճռական իր ապագայի հարցում։ Հայաստան, որի հիմքը արդարությունն է, արժանապատիվ կյանքը, ազգային ինքնությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, այս պատասխանատու եւ խորհրդանշական վայրում ասում ենք. Մենք կարող ենք, այո, մենք կարող ենք եւ անելու ենք։
1: Ընդեր Իշխան Սաղաթելյանի խոսքերը կոչմն են բոլորիս, գիտակցելու մեր թերը եւ հավադարիմ մնալու անգախ Հայաստանի ամրաբնդման սրբազան առաքելության։ Հայաստանի անկախության 100-ամյակը արիթմն է, ոչ միայն դոնելու, այլ նաև վեր արժևորելու մեր պատմություն եւ ապագայի հանդեպ մեր բարդավորությունը։ Թող մայիս 28-ի ոգին միշտ առաջնորդ է մեզ, հանուն մեր ինքնության եւ պետականության, միասնության, հավատքի եւ ազգային արժանապատվության ճանապարհին։ Գեցե ազատ ու անկախ Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը։
0: Մեր այսօրվա արցանց հայդակիրը հասավ Իվա Վարդին։ Իրի շարունակենք մեր ռադիոժամի ձրակիրը անշուշտ, բարի գիշեր կմաղթենք ձեր բոլորին։

0: Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սոցիալ բարի երեգո սիրելիներ, ցեզի գմիանանք նորան եւ ես արցանց հայդակրեմ վերջ շարունակելու մեր ռադիո ժամի հայդակիրը մնացած ժամով անշուշտ։ Նորա, ինչպես էր այսօրվա դպավորությունդ։
2: Իսկապես այսօր շատ քեղեցիկ հայդակիր էր, մանավանդ ջոխացած, հարստացած մեր շատ դաղանդավոր եւ շնորհալի բզդիկներով, բադանիներով, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներով, այդ քեղեցիկ արդասանություններով հիանալի այսպես երևույթ է, երբ որ այսպիսի ակիրներու ալինգ դեսնենք,
1: բզդիկները,
2: ձնողները, այս ու ժամունքի շերը նոր են բզդիկները գպերեն, թե ձնողներու զհողություն այնքան կնադելի է,
3: և
2: թե բզդիկներու ներգայությունը, որ իրապես բոլորն ուրախությամբ կան և հոսք կշարվին, որ իրենց գարկը գսպասեն, ինչպես իրենց գարկը պիտի կա, անհամբեր։
1: Շատ աջելի էր նորա, որ չնգրգեցան, այսինքն, երբ որ առաջարկեցինք վարգանական իրենք, որ այո, մենք պատրաստ ենք, ասով գուքան կմասնակցենք։ Գարձեմ իսկապես մայիս 28-ի խորուրդը հասած էր նպատակին, երբ որ եղած է մեր բոլորին անկախության ոգևորման ներշնչման դոնը, և այսօր սերունդները, ինչպես կսե, դուք ձեզ ճանաչեք, իսկապես կճանշանգոր իրենք իրենց։
2: Այո, և գիտես Ալին, երբ գիհիշեմ իմ մանկության օրերս, ճիշտ այսպիսի ծրագիրներու ընդմեջ են, որ այդ ինքնավստահությունը մեր մեջը մեծացավ, ուրջացավ, որպեսզի մենք աբակային գարենանք այս աշխատանքներում մեջը լալ, լա ռադիոժամի աշխատանքներ, լա ուրիշ մագան աշխատանքներ, բոլորը այսպիսի ձրակերներ եկա, որ Սուրիո մեջ, Հալեբի մեջ մեզի այնքան առիթ տրվեցավ, և մենք այսօր այդ պարտականությունը ունենք, և ես ուրախ եմ, որ այս Արմենիացան ռադիոժամեն մենք այդ առիթը գուտանք կոր մեր աշխատիկներուն։
1: Այդ փեմի ներկայացումի ինքնավստահությունը գուտա, և այդ վախը կամ այդ երկմտանքը, որ մեջ ներնին է, կգարձեմ, որ կպարադի այսպիսով, կամաց կամաց։
2: Եվ գիտես Ալին, օրինակ այսօր Ավոն Շեգոյանը, որ ասկի քանի մդարի առաջ դիկ որպես աշակերտ գուկար, այսօր համալսարանական երիտասարդ է, թեր գուկա, եւ նման օրինակ բոլոր Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտները, որ այսօր հոս էին, քանի մդարի առաջ փոքրիկ ավելի ամջկոտ եկան, այսօր ավելի ինքնավստա, արդեն Աշենկա ասս ստուդիոն իրենց համար շատ ծանոթ է,
1: եւ
2: հոս է մեր
1: առաքելությունը,
2: այո, մեր առաքելությունը, եւ բոլորն լավերին հաղորդավարները, Հագոպը, Վանին, եւ իսկապես շատ լավ էր, նույնիսկ Հովիգին հիանալի
1: սկանչելի
2: երկը, և Զարմիգին քեղեցիկ ասմունքները շատ շատ հիանալի էր,
1: ուղագի ներշնչում էր մեզի, այսինքն Քևոր Կեմինին Սասնաբարը լսելով չես կրնար, մեկ հատ ասանք չի ծնձասք, մեկ հատ Զարմիգի մենքը լսելով չես կրնար, երբ մտանկի մատնվիլ եւ ասել որ չոքևորվիս, ճիշտ այդպես է, ուրեմն նորա երկու շարունակենք մեր հայդակիրը,
3: միայն մեկ վարգան,
1: Հոսեփին չի մոռնանք, Հոսեփին չի մոռնանք,
2: Հոսեփի գարկ չենք դարձուր այսօր, Հաջի Սրամանար,
3: մեր ներողմդությունը ուզեմ խնդրել ցեր բոլորեն, որ այսօրվա մեր թիմադեդրի էջի հերասփրումը խանգարում ունեցավ գամքի անգախ պատճառներով, սերլյունցիրներ, եթե գուզեք աբակային ունենալ եւ դեսնել մեզ թիմադրեդրի էջի վրա, կարիք ունինք գործիքի մը, որ գարժե մոտավորապես $250, եթե գամավոր մը գա, որ մեզի գրնա նվիրել այդ $250, մեր թիմադրեդրի էջի, ուրեմն հերասփրումները ավելի պրոֆեսիոնալ պիտի լան աբակային։ Տացյալ մեր ներողմությունը կխնդրեմ ձեր բոլորեն, որովհետև գամքի անգախ պատճառներով էր, մենք ասս հերասփրումները որ գնենք մեր անձնական մոբայլներով որ գնենք, եւ չունինք ուրիշ գործիք, ուրիշ կայաններով էս անոր համար գուզեի ասի գամատնանշել, անշուշտ ռադիոն չունեցավ խանգարում, որովհետև մենք կկործածենք ստուդիոմը, պրոֆեսիոնալ ստուդիոմը,
1: ասես որ ունենք մենք ավելի վարպետ ցայնային տեխնիշիան ոստեղ ռադիոյի բարակային,
2: բայց անալ հիշեցնեմ, շատ ճիշտ եք Հովսեփ, բայց հիշեցնեմ, որ Facebook-ի վրա լայվի բարակային տշպախտապար այդ ցայնային բանը մեր գամքեն դուրս էր, այսինքն ադիգա քորզիկին հետ կապ շատ ճուներ, որտեղ Facebook-ի սեթինգներեն հետ կապված էր, եւ մեր ցայնը չեր լսվեր, բայց Հովսեփը շատ ա որ այսպես միտք մպերավոս, սիրելիներ, միտք պանին այն է, որ եթե գուզեք, եթե իրաբես գուզեք գզորակցիկ այս ռադիոժամին եւ իր աշխատանքներուն, ձեր նվիրատվությունները ովևէ մեկ ադեն գրնակնել, ովևէ մեկ ծրագրի համար եւ այսպիսի կորձիկներ, որ այս ռադիոգայանը պետքություն ունի, գրնանք օգտագործել եւ գրնանք շատ ավելի լավ ծևով հասանելի լալ ծեր բոլորին։
3: Ոչ ռադիոգայանը, Armenia Media.
2: Media-ի Facebook-ը,
3: այո, Armenia Media-ն։
2: Մի երկուքը միասին, քանի որ աշխատին հոստեղը, երկուքը միասին ամփոփչացնող։ Լավ, սիրելիներ, եկեք լսենք Արամ Արաչին գաթողի գոսի բատկամը մայիս 28-ի արիթով որտեվավ։ Հավադարիմ մայիս 28-ի բատկամին։ Մայիս 28-ը թեպք ու թվական լալեանտին խորհրդանիշ է Հայաստանի անկախության։ Մայիս 28-ը հոմանիշ է ասկային վեհիդյալներուն շուրջ համախմբվելու հայ ժողովուրդի հավաքական գամքին։ Մայիս 28-ը հուշարար է հավատքի ուժով ու անմնացորդ նվիրումով ու նույնիսկ արյան նահատակությամբ հայրենիքին համար բայկարելու ամուր հանցնարության։ Այսպես եղած են մեր պատմության խորհրդանիշները, անդրանցնելով իրենց ժամանակի նեղ սահմանները, անոնք դարձած են խորհրդանիշ սրբազան արժեքներու, լուսապայլ փարոս մեր կյանքի խավար ճամփան լուսավորող, անլրելի զանգագադուն, մեզ թմբիրեն արթնցնող, ըսկաստության գոչ կյանքի մոլոր ճամփաներեն զգուշացնող, այսպես է նա եւ մայիս 28-ը։ Այս գիտակցությամբ մայիս 28-ի ոգիով ու պատկամով սերունդներ գերդվեցան։ Եկեղեցի, դպրոց ու ագումբ մայիս 28-ով խորհրդանշվող Հայաստանի անկախության դեսլագանով ու քաղապարագանով սերունդներ հաստիարակեցին։ Ժամանակները կփոխվին, սերունդները կփոխվին, սակայն խորհրդանիշները կմնան հավիտենական։ Վայ այն այսքին, որ պատմության փոշիներուն դակ գբահե իր խորհրդանիշները։ Վայ այն սերունդներուն, որոնք մոռացության գտադաբարդեն իրենց ասկային խորհրդանիշները։ Գաբրինգ անորոշ պայմաններու մեջ, դակնապներով շրջապատված ենք Հայաստանի թե սպյուրքի մեջ, փևերացումները ներքնաբես կմաշեցնեն մեր գենսունակությունը, մութ ամբրերով ծածկված է հայ գյանքի երգինքը։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր արմատներեն, արժեքներեն ու իդեալներեն մեզ հերացնող ներգա պայմաններուն թիմաց։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր կյանքը իմաստավորած, մեր քոյաբայքարը հզորացուցած, մեր ինքնությունը իմաստավորած խորհրդանիշներուն հանդեպ անդարբերության թիմաց։ Նայեցեք մեր պատմության, մեր ասկային կյանքի ճակատագրական բահերուն ու հայրենիքը թիմակրավող վտանգներուն թիմաց, մեր ժողովրդի զավակները համախմբված են իխնդիր հայրենիքի փրկության։ Վասն հավատո ու վասն հայրենյաց, սրբազան նշանապան սոսկ լոզունգ չէ եղած, այլ զորաշարժի գոչ ու բայկարի հրավեր ավարայրեն մինչև Սարդարաբադ ու Արցախ։ Համախմբվիլ ասկին ու հայրենիքին արժեքներուն ու իդեալներուն շուրջ, համախմբվիլ հայրենիքի անկախության ամրապնդման ու ասկին հզորացման շուրջ, մնալ հավադարիմ մայիս 28-ի ավանդին ու պատգամին։

Մայիսի 28 հայ ժողովրդի անկոչում կամքի եւ անկախության հաղթանակի 108 ամյակը։ Սիրելիներ, ցեզի գընթերցեմ Հակոբ Ճամբազյանի հետեւյալ հոդվածը, նվիրված մայիսի 28-ի 108 ամյակի։ Հայ ժողովրդի բազմաթարյան պատմության մեջ կան թվականներ, որոնք բարձ դարիտի վերջեն այլասկային վերածնունդի հավաքական գամքի եւ հարության խորհրդանիշներ են։ Այդպիսի լուսեղեն ու ճագադակորոշ օրմներ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պետականության վերածնունդին անկախության վերահաստատման եւ ասկային քոյադեվման փարաբանց թվականը 20-րդ դարի սկզբնավորության, երբ հայ ժողովուրդը դագավին չեր աբակինած հայոց ցեղասպանության արյունական վերքերեն եւ երբ ամբողջ ազգը գորստյան ու դարակրության անդունդին եզրին գտնվեր, ով գրնար երևակայել, թե չարտերեն ընդ ամենը 3 դարի անց հայ ժողովուրդը պիտի գարենար իր մոխիրներեն հարություն առնել եւ անգախ pedagogություն գերդել։ Սակայն պատմությունը բազմիցս ապացուցած է, որ երբ հայ ժողովուրդը գանկնի քույտենականության ու ոչնչացման սահմանակիցին, անոր հոգեգան գորովն ու ասկային գամկը գթարնան հրաշքներ կորձող ուժ։ 1918-ին մայիսյան ճակատամարտները Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Ղարակիլիսեի եղան ոչ միայն ռազմական հաղթանակներ, այլև ասկի փրկության քոյամարտներ, որ հասական այդ օրերուն Երևանեն հնչեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայոց լեռներու հայտնված ոգի Արամ Մանուկյանին անմահ գոչը, ամեն բան ու ամեն ոգ թեպի ճագատ։ Այդ գոչը դարձավ ամբողջ ասկին քոյամարտի գարկախոսը։ Նահանջը վերածվեցավ գրոհի, հուսալքումը հավատքի, իսկ բարդությունը հաղթանակի։ Արամ Մանուկյան, Թրո, Մովսես Սիլիկյան, Թանյել Պեկպրումյան, Զորավար Նազարբեկյան Քարեկին նշտե եւ բազում հայտնի ու անհայտ երոսներ իրենց խիզախությամբ կերտեցին անկախության հրաշքը։ Անոնց արյան ու զոհողության քնով 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ 6 տարերու ընդմիջում է յետք վերահաստատելով հայոց անկախ պետականությունը։ Հարգանք մեր հեղափոխական սերունդին ու անոր հայտնի ու անհայտ բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց թանկագին կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության, որբեսի հայ ժողովուրդը հարություն առնե մայիսյան արշալույսով, ապրելու ազատ եւ անկախ իր սեփական հողին վրա։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության ցանկ եղավ գարջադև, սակայն անորը ստեղծած հոգևոր ու ասկային ժառանգությունը դարձավ հետաքապոլոր սերունդներու ներշնչման աղբյուրը։ Այսօր հայ ժողովրդի զավակները կոդաբնդված անկախ հայրենիքի պետականության ստեղծումով գշարունակեն պայքարիլ եւ հետապնդել հայոց ցեղասպանության ու հայտադի բանչադիրական աշխատանքները, ամենուրեք եւ համախմբված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տրոշներու ներքո գդոնախմբեն Հայաստանի անկախության 108-րդ բարահեղ դարետարձը։ 1988-ը ասկային զարթոնքը եւ ապա 1991-ի վերանգախացումը նույն այդ մայիսյան ոգին շարունակությունն էին։ Հայ ժողովուրդը դարձյալ ապացուցեց, որ իր գամքը անգոդրուն է, իսկ անգախ ապրելու իրավունքը սագարգության ենթակա չէ։ Արցախյան ազատամարտը եւս ծնունդ առավ այդ նույն ասկային գիտակցութենեն իբրև բայկար ազատ ապրելու սեփական հողին վրա արժանապատիվ քոյություն պահպանելու համար։ Այսօր 108 տարի անց մայիսի 28-ը մեզ գհրավիրեն նորոգելու մեր ասկային ուխտը։ Մեզի գբարդավորեցնե ամրացնել Հայաստանի պետականությունը, պաշտպանել մեր ասկային իրավունքներն ու սահմանները, պահպանել հայկական ինքնությունը եւ սերունդներուն փոխանցել ազատ ապրելու գամքը։ Ազատությունն ու անկախությունը
մեզի շնորհված բարգևներ չեն եղած երբեք, անոնք ձերբերված են բայքարով, զոհողությամբ և սրպազան արյունով։ Փառքու բադիվ 1918-ի մայիս 28-ը գերդող հերոսներուն հայ ազգի ազատության ճանապարհի մարդնչաց հերոսական մահով նահատակված փիրավոր հայորդիներուն։ Անոնց անմահ սխրանքը վստահաբար պիտի շարունակե լուսավորել մեր ժողովրդի ճանապարհը և առաջնորդե մեզ դեպի ազգային վերածնունդ, անկախ, միացյալ Հայաստանի նոր և վարդահեղեղ արշալ

0: Եվ այսպիսով հարկելի ագնթիրներ, ունգնթիրներ, մեր ագնթիրները արդեն իսկ մեզի մնաք բարովսին, ուրեմն սիրելի ունգնթիրներ, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի հետ մնացիք, կրկին անգամ այս երկու ժամվա դևողության հույսով ենք, որ այսպես լավ ժամանակ անցուցիք և շատ լավ ձևով ըմբոշխնեցիք մեր այսօրվա այս ներկայացուցած հայդակիրը, որ նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության հռչակման, առաջին Հանրապետության հռչակման և անկախության մեր բարավոր դոնին։ Սիրելիներ, մենք այսօր կուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր շատ սիրելի բարերարներուն, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, EM Funerals Թաղման Սպասարկության սեփականատերին, ինչպես նաև Քրիստինա Լեպեջյանին, Academy for Early Learners, Մանգաբարդեզի դոնորենուին, առանց ծերաչակցության սիրելիներ, մենք գարելի բիդի չլար իրակորձել այս հայդակիրները և գամ այս ծրակիրները։
1: Ինչպես նաև սիրելիներ, մեր խորին շնորհակալությունը գուզենք հայտնել այսօրվա մեր առցանց հայդակրի մասնագից բոլոր դաղանդավոր ներկայացնողներուն, Զարմիգին, Հովիգին, Արամին, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներուն, Բադանեգա Միության Կալե մասնաճյուղի Բադանիներուն, ինչպես նաև երկու հաղորդավարներուն, որոնք ճոխացուցին մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ցեզեդեին սիրելիներ, այսօր Արմինիա Գարձեմ նորը այսօր զադիգվա հայդակրեն, զատ առաջին հայդակիրն է, որ ամբողջ թիմը
0: միասին եղանք, այո։
1: Ցեզեդեին այսօր Նորան, Հովսեփը, Թալարը, Ալինը, Վանին, Հագոպը, ինչպես նաև թուք սիրելիներ, որոնք շատ վստահ են, որ մեծ ուրախությամբ մեզ կընտրեք։ Չիմոռնակ հետևելու մեզի հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09-ին 99.3 MHz ալիքի վրա։ Սիրելիներ, մեր գողմեն խաղաղ առողջ շաբաթ կմաղթենք և բարի գիշեր ձեզի։
0: Բարի գիշեր սիրելիներ, Հովսեփ, բարի գիշեր բիդի սես մեր ունգնթիրներուն։
2: Գիշեր բարի ձեր բոլորին և ունենակ հաջող շաբաթ։
0: Գրգին անգամ շնորհակալություն քեզի Հովսեփ, որ այսօր նորեն համբերությամբ,
1: լայնասերությամբ,
0: մեծ մեծ համբերությամբ դարիր մեր բոլոր աս
1: իրար անցած աշխատանքները,
0: ինչ որ այո, մեր բոլոր ճնշումներուն դիմացար։
2: Մենք գնենք մեր գարելին, երդասարտ ժամարը։ Այո,
0: իսկապես, բարի գիշեր սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ հաղորդում։
1: Բարի գիշեր։